res. Čiž žal je kdo le preživil, potem se znašel je na fronti. Končal je, preden je začel.

tot Chile ustrel mirov, kot dan jih rojstvo je bila laž. So umrli bedni oče naš, sred vaših maš, da naš gospod vrši.